Tshepedi kala bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong tsaka mo thobele FM.